Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Ja men god morgon och välkommen till Pirate Rock och Morning Glory. Denna måndag morgon när klockan har passerat 06.00, kalendern visar 25 maj. Och jag som håller dig i sällskap från och med nu fram till klockan 10 heter Daniel Gjeldeus. Och precis som vanligt på den här kanalen så blir det västkustens bästa rock. Scorpions, Rick Springfield, Guns N' Roses, Ty Kettle och Kiss närmaste stunden här. Och vi kickar igång denna morgon med John Waite. Det här är Missing You. God morgon, god morgon!

3 tror jag att det är, om jag inte är helt ute och cyklar, ifrån första plattan Appetite for Destruction, av och med Guns N' Roses då förstås, Sweet Child O' Mine, här på Pirate Rock när klockan är ungefär 6:20 på måndagsmorgonen den 25 maj. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Sitter med dig fram till klockan 10 i eftermiddag sen, mellan 14 och 18, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Black Sabbath, Aerosmith och Nickelback. Nu allra närmast, det här är Ty Kato, Closer to the Sun.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.

Black Sabbath, Lady Evil här på Pirate Rock. Klockan har passerat 6:30 då på morgonen här för en liten stund sedan. Du har sällskap av mig, Daniel Hjeldeus, och det här programmet som heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till 10:00. Nyheter får du varje heltimme, nästa gång 7:00. Efter det sen kollar vi in vädret för dagarna som kommer. Nu närmast, det här är Aerosmith på Pirate.

Ozzy Osbourne, Suicide Solution. Och den här låten handlar ju lite motsägelsefullt om att suicide is not the solution. Så är det. Vi ska få nyheter här alldeles strax vid heltimmen 07.00. Efter det sen sitter jag med dig i 3 timmar till fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Vi ska också kolla in väderprognosen här för dagarna som kommer lite längre fram här under morgonen. Ska vi också kolla in dagens datum. 25 maj. Lön idag för de allra flesta. Nu blir det Manowar här.

0: Det här är senaste nytt. Den tvååring som försvann i Nyåker har under natten hittats vid liv efter en omfattande sökinsats som pågick i över 12 timmar. Pojken försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga och hittades strax efter klockan 1. Han mår bra men är något nedkyld, uppger polisen. Polis, militär, fjällräddare, räddningstjänst, frivilliga och missing people sökte efter honom med hundar, drönare och helikopter. I Kongo-Kinshasa har världsorganisationen rapporterat om över 900 misstänkta fall av ebola. Det pågående utbrottet har lett till att lokala hälsomyndigheter och WHO har utökat sina övervakningsinsatser. Regeringen i Sverige planerar att släppa flera nya miljökrav för vattenkraften. På tisdag ska riksdagen rösta om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå för miljöprövningar av vattenkraftverk. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz betonar vikten av att värna om landets elproduktion. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och utbildat 250 personer som ska arbeta som MC-ordonanser på olika myndigheter. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter bedöms MC-ordonanserna ha en viktig roll i totalförsvaret. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Pirate Rock.

Lex Legion, Gypsy Tears här på White Rock när klockan har passerat 07.00 här på måndagsmorgonen. Du fick en nyhetsuppdatering där och nu ska vi kolla in vädret. Och ja, det är inte så mycket att säga faktiskt. Stor härlig sol över Göteborg hela jädra dagen. Från att den går upp tills den går ner, vilket ju är då 04.31 till 21.48. Många soltimmar idag i Göteborg. Temperaturen ligger på en 18-19 grader och vi har en ganska så svag vind ifrån syd-sydväst. Och kollar vi in resten av veckan här, så ja, det är väl ungefär samma väder här. Tisdag, onsdag, torsdag och fredag kan ju klättra på några stackmoln där på dagarna. Men en temperatur på 17-18 grader och övervägande soligt i Göteborg hela veckan lång.

6 a.m. Accidents can happen här på Pirate Rock när klockan är ungefär 20 över 7 då på morgonen. Det är måndag och det är 25 maj enligt kalendern. Daniel heter jag, Morning Glory pågår fram till klockan 10. Gött att ha dig med. I eftermiddag sen, precis som vanligt på den här kanalen, vardagar 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Kolla gärna in vår hemsida, piraterock.se. Där går det att lyssna på musik förstås. Du kan också läsa om program, programledare, och vi har en ny merch-shop för den som är sugen på en pirate-tisha eller caps eller liknande. Kolla gärna in den där.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
6: Pirate Rock.

Bruce Springsteen, I'll work for your love här på Pirate Rock. När klockan har passerat 7:30 på morgonen då. Måndag är det, Daniel heter jag. Morning Glory pågår. Tänkte att vi skulle kolla in dagens datum här om en stund. 25 maj då, som sagt. Lönemåndag för väldigt många människor. Tänkte vi skulle se lite vad som har hänt detta datum genom historien. Och vad vi har för namnsdag och lite sådana grejer. Mer musik innan dess. Nu närmast, det här är The Warning på Pirate.

The Darkness, Mortal Dread här på Pirate Rock. Ny singel ifrån dem där, The Darkness alltså. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Klockan är, ja, börjar närma sig 8.00 här om en kvart, 10 minuter, en kvart. Jag tänkte vi skulle kolla in dagens datum då, det vill säga 25 maj. Om vi börjar med musik och kanske framförallt rockhistoria, så är det just denna dag 1983 som Dio släpper debutalbumet Holy Diver, ett riktigt klassiskt album, den 25 maj alltså. Ska vi se, vad har vi mer? Urban och Wilhelmina har namnsdag idag. Och tittar man på, ska vi se, har vi några kända födelsedagar? Nej, det var inte så mycket roligt att hänga i granen faktiskt. Ja, en annan grej som hände just den 25 maj 2012. Då tackar Axl Rose nej till att bli invald i Rock'n'Roll Hall of Fame med bandet Guns N' Roses. Det blev mycket omtalat i rockvärlden. Varför tackar man nej till en sån grej, kan man fråga. Det finns väl inga riktiga tydliga svar på det som det verkar. Men det gjorde han i alla fall. Axel.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att en tvååring som varit försvunnen i Nyåker har nu hittats vid liv efter en omfattande sökinsats. Han upptäcktes av sökpatruller strax efter klockan ett natten mot måndag, mer än 12 timmar efter att han försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga. I Bollebygd rasar en villabrand som beskrivs som fullt utvecklad. Räddningstjänsten och polis är på plats med flera enheter, men det är oklart om någon har skadats i branden. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och hittills har 250 personer utbildats för att arbeta som MC-ordonanser på olika nivåer av samhället. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter anser försvarsstaben att MC-ordonanser kommer att spela en viktig roll i totalförsvaret. Och Sverige har uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet, vilket innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Pirate Rock.

Scorpions, Always Somewhere här på Pirate Rock. Och för en stund sen så drog jag ju dagens datum där. Vi pratade lite om vad som har hänt historiskt, att Dio släppte första plattan där, debutplattan Holy Diver bland annat. En grej som jag missade lite där, det är att Klaus Meine i just Scorpions, sångaren där, han fyller år idag. Han är född 1944. Han är alltså 82 år gammal, Klaus Meine. Inte dåligt. De håller fortfarande på och turnerar och röjer runt. Still going strong, så att säga. Klaus Meine, 82 år idag alltså.

Nytt ifrån Velveteen Queen, senaste singeln The Greater Good. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. I eftermiddag sen, mellan 14 och 18, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Också alla vardagar 14 till 18. Så är det, ska vi se, vad har vi på gång då i musiken lite längre fram? Vi har Whitesnake, vi har Gotthard, vi har Black Veil Brides och Van Halen. Allra närmast, AC/DC på Pirate.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
7: Pirate Rock.

Gotthard, where I belong. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 8:30 på morgonen denna måndag 25 maj. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då. Programmet heter Morning Glory. Kanalen heter Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Alldeles strax Van Halen, Erik Grönvall och Wasp. Nu närmast Black Veil Brides.

Erik Grönvall, Born to Break här på White Rock. Erik som ju släppte sin platta här i fredags var det väl. Nya plattan där som vi har spelat ett gäng låtar ifrån, och det kommer vi såklart fortsätta med. Han är ju en riktigt härlig kille, Erik, och han är också en fantastisk sångare såklart. Nu ska vi se nyheter på gång här då om en liten stund vid heltimmen. Innan dess Elegant Weapons och nu närmast Wasp.

0: Och nu till nyheterna. Sverige klassas nu som rökfritt. Det är färre än 5% som röker regelbundet enligt CANs mätningar. Enligt den senaste årsrapporten har andelen dagligrökare sjunkit från 16 till 4,8% sedan 2003. Vilket innebär att det politiska målet om ett rökfritt Sverige till 2025 nu har uppnåtts. Mats Ramstedt påpekar att rökningen har minskat sedan slutet av 70-talet. Delvis tack vare höjda skatter och reklamförbud. I Bollebygd rasar en villabrand där räddningstjänst och polis är på plats med flera enheter. Enligt Martin Ekdal, vakthavande befäl, var villan fullt utvecklad vid ankomsten och fokus ligger nu på att skydda intilliggande byggnader. Det är fortfarande oklart om någon har skadats i branden. I Nyåker i Nordmalings kommun hittades en 2-årig pojke i natt. Pojken hittades utomhus av Försvarsmakten i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann. Pojken hade då varit försvunnen i ett halvt dygn. Och inom sportvärlden gjorde Felix Rosenqvist en otrolig upphämtning under Indy 500 på söndagskvällen. När det sista varvet började låg han på tredje plats men lyckades vända situationen och vinna loppet. Det är den tredje svensken som lyckats med att vinna Indy 500. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
6: This is Pirate Rock.

Toto, Two Hearts här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9.00. Du fick en nyhetsuppdatering och du får musik hela tiden. Västkustens bästa rock. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp timme till fram till klockan 10. Morning Glory, vardagar här på Pirate 06-10. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag då, precis som vanligt, 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset.

Manowar, Kings of Metal. Other bands play Manowar Kill. Får väl hoppas att det inte är ordagrant det där, utan mer som en sån liten metafor. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Klockan börjar närma sig 9:30. Jag sitter med dig fram till 10:00 då, så en liten stund till. Vi har Motley Crue på ingång här om en stund. Aerosmith lite längre fram. Judas Priest ligger också med i pipeline, och allra närmast, det här är Rat.

0: is Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Motley Crue, Take Me to the Top, ifrån första plattan Too Fast for Love. Riktigt sköna, härliga grejer där. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att ha dig med. Du ska få Aerosmith av mig här om en liten stund. Nu närmast en kille som spelar på Ullevi här 4 juli. Det här är Luke Combs på Pirate.

Hardline, rise up här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 10.00. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig vardagar 06 till just 10 då. Så att det har blivit dags för mig att runda av. Tacka för idag. Jag är tillbaka imorgon igen då 06.00 precis som vanligt. Och nu efter mig blir det 4 timmars rock nonstop. Och sen så har vi Christer Wolfbrandt och rockpasset i eftermiddag 14 till 18. Missa inte det. Ha nu en fortsatt härlig solig måndag här i Göteborg, eller var du än må befinna dig, för det finns ju en hel del som lyssnar digitalt. Vi har ju FM-sändare i Göteborg 90,7, 95,4, men vi har också digital sändning, dels då via piraterock.se, men också via diverse såna här TuneIn och andra såna appar. Så alla ni som lyssnar runt om ute i Sverige och övriga världen, hoppas att ni också får en solig och härlig måndag. Ha det nu gött, hej hej!

0: Och nu till nyheterna. Sverige klassas nu som rökfritt. Det är färre än 5% som röker regelbundet enligt CANs mätningar. Enligt den senaste årsrapporten har andelen dagligrökare sjunkit från 16 till 4,8% sedan 2003. Vilket innebär att det politiska målet om ett rökfritt Sverige till 2025 nu har uppnåtts. Mats Ramstedt påpekar att rökningen har minskat sedan slutet av 70-talet. Delvis tack vare höjda skatter och reklamförbud. I Bollebygd rasar en villabrand där räddningstjänst och polis är på plats med flera enheter. Enligt Martin Ekdal, vakthavande befäl, var villan fullt utvecklad vid ankomsten och fokus ligger nu på att skydda intilliggande byggnader. Det är fortfarande oklart om någon har skadats i branden. I Nyåker i Nordmalings kommun hittades en 2-årig pojke i natt. Pojken hittades utomhus av Försvarsmakten i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann. Pojken hade då varit försvunnen i ett halvt dygn. Och inom sportvärlden gjorde Felix Rosenqvist en otrolig upphämtning under Indy 500 på söndagskvällen. När det sista varvet började låg han på tredje plats men lyckades vända situationen och vinna loppet. Det är den tredje svenskan som lyckats med att vinna Indy 500. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
5: Pirate Rock.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
0: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på hälsoteknologi.se.
6: Pirate Rock.

0: Det var senaste nytt. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. Det kan röra sig om allt från hotfullt och aggressivt beteende till trakasserier, berusning eller ovilja att följa personalens instruktioner. Det säger Johan Westin, flyginspektör på Transportstyrelsen. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. I Malmö har en man i 40-årsåldern begärts häktad efter en tragisk dödsolycka i fredags där en 15-årig flicka omkom. Föraren som tidigare dömts för vårdslöshet i trafik har också nyligen åtalats för hot mot en polis. Mannen erkänner brott, rapporterar Sydsvenskan. Och Sverige har uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet. Det innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: This is Pirate Rock.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på.

0: företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier. Då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Och så nyheterna. En spårvagn har krockat med en självkörande buss på Aschebergsgatan i centrala Göteborg. Den självkörande bussen hade premiär idag och körde sin första tur vid 10-tiden, skriver GP. En 15-årig flicka har dött efter en trafikolycka vid ett övergångsställe i Malmö i fredags. En man i 40-årsåldern som körde mot rött i hög hastighet och i fel körfält har nu erkänt grovt vållande till annans död. Transportstyrelsen har sammanställt statistik som visar att antalet incidenter med stökiga flygpassagerare nästan tredubblades mellan 2022 och 2024. Det dåliga beteendet hotar säkerheten och tvingat piloterna till nödlandningar, vilket har lett till diskussioner om hur ordningen ska bli bättre på flygen. I Trollhättan har en person hittats livlös i vattnet i Hojums kraftverk under förmiddagen. Räddningstjänst, polis och ambulans kallades till platsen, men det är osannolikt att en person ramlat i just där, säger räddningstjänsten till TTELA. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: This is Pirate Rock.

0: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet och personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser.

0: Kolla in sängsäng.se.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det var hemvärnssoldaten Anders Evensson och hans kollega som hittade den försvunna tvååringen i Nyåker i natt. Pojken som varit försvunnen i 15 timmar hittades på en myr i skogen cirka 20 minuter från bostaden. Anders berättar för SVT hur de hörde ett konstigt ljud och kunde lokalisera det försvunna barnet. Överväldigad av lättnad lyfte han upp pojken som klängde sig fast som en koalabjörn. I Göteborg har kommunstyrelsen enat sig om att inte bidra med mer pengar till Västlänken. Trots att regeringen vill att staden ska betala en del av kostnaderna som nu beräknas bli dubbelt så höga som tidigare. Beslutet kom efter diskussioner om projektets framtid och dess ekonomiska konsekvenser. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. Avslutningsvis kan vi berätta att det sprids en ny trend på sociala medier där användare ber ChatGPT att uppskatta deras IQ. Resultatet ser seriöst ut men saknar substans, skriver sajten UCS Strategies och varnar för att den som sätter sin tilltro till analysen kan få missvisande insikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: This is Pirate Rock.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
4: webproffs.se.
3: webproffs.se.
5: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
6: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktor.

0: Det var hemvärnssoldaten Anders Evensson och hans kollega som hittade den försvunna tvååringen i Nyåker i natt. Pojken som varit försvunnen i 15 timmar hittades på en myr i skogen cirka 20 minuter från bostaden. Anders berättar för SVT hur de hörde ett konstigt ljud och kunde lokalisera det försvunna barnet. Överväldigad av lättnad lyfte han upp pojken som klängde sig fast som en koalabjörn. I Göteborg har kommunstyrelsen enat sig om att inte bidra med mer pengar till Västlänken. Trots att regeringen vill att staden ska betala en del av kostnaderna som nu beräknas bli dubbelt så höga som tidigare. Beslutet kom efter diskussioner om projektets framtid och dess ekonomiska konsekvenser. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. Avslutningsvis kan vi berätta att det sprids en ny trend på sociala medier där användare ber ChatGPT att uppskatta deras IQ. Resultatet ser seriöst ut, men saknar substans, skriver sajten UCS Strategies och varnar för att den som sätter sin tilltro till analysen kan få missvisande insikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tjena med oss, välkommen till eftermiddagen. Det är dags för Rockpasset nu. 25 skriver vi på en liten lapp. 25, det är löning då. Ja, ja. För många, inte för alla, men för många. Vissa var ju 27 också. Och vissa får inte alls. Så kan det vara. Har ni sett på våra sociala medier, vi har dratt igång en merch-sida, Pirate Rock Merch. Du kan köpa t-shirt, muggar, hoodies, nallebjörnar och lite allt möjligt. Vi håller på att uppdatera hemsidan också och försöka få ordning på den. Vi kommer byta webbhotell och sådär. Det har varit lite krångel som en del av er har märkt, inte minst med spelaren där som inte har funkat riktigt som den ska. Men vad det gäller digitalt så kan du hitta Pirate Rock på de flesta digitala plattformarna, webbradio, så det bara söka runt där så har du oss ändå. Ja, just det, hemsidan uppdateras och merch-sidan kommer också att landa där så småningom. Men du hittar allting via våra sociala medier, in och kolla om du vill köpa en t-shirt, mugg eller något. Det där utbudet kommer att förändras också löpande. Vi kommer hela tiden fylla på nya saker och får vi lite tips från dig, kära lyssnare, så lyssnar vi på det. Nu ska vi dra igång rockhuggen jag har framför mig. Först ut är det Gary Moore, denna fenomenala gitarrist som dessvärre inte finns med oss längre. Wild Frontier, mitt i 80-talet. Välkommen till Rockpasset.

0: Smiling in the pouring rain. Gör man sällan faktiskt. Man ler inte så jättemycket, man står i regnet och det pissar ner om man är helt. Men det är en vacker titel. Gotthard. Vi kan se dem live i sommaren. De är ju nere på Time to Rock Festival och ett bland de där headliners-banden. Nu du, Bengt Anders Holmström.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja, det är dagens första önskning. Det här kom igår faktiskt. Bengt Anders Holmström skriver Fleetwood Mac, Oh Well. När bandet var ett bluesrockband, då Peter Green var medlem i bandet.

Fleetwood Mac. Kanske inte riktigt så som de flesta känner till det här bandet, men det här är tidig era och Peter Green var gitarrist i bandet. Peter Green, ja, och det var Bengt Anders Holmström som hade önskat den här pärlan, får vi väl ändå säga, va? En gammal härlig låt med Fleetwood Mac, Oh Well. Och vill du som Anders här önska en låt, så vet du hur du gör. Du kliver in på din mail, är väl enklast, och så bara drar du iväg en hälsning. Så går du in på våran hemsida. Mailen in är hur som helst, studion@pirate rock.se.

Unbreakable med Accept här på Pantro. Jag sitter just nu och tittar i min lilla mobil. Det dyker upp lite sådana här minnen. Och så kom det upp en jävla massa bilder från i lördags. Jag var på cruising i lördags. Det är sån årlig cruising i Kungälv. Så är det. Då är det tusentals bilar som drar igenom stan. Och det är folkfest och det är sjukt mycket folk runt om hela stan. Och det är en fantastisk grej. Så det är trevligt. Mycket roliga och trevliga bilder därifrån lördags. Du kanske var där om du gillar att kolla på raggarbilar. Här är det både fina, vackra, gamla 50- och 60-talsbilar. 70 för den delen också. Blandat med lite pilsnerbilar. Och så kommer en och annan liten ungdom som kör sin Volvo 850 med ankstjärt och spelar hiphop. Ja, smaken är som baken.

0: Pirate Rock.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: The best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Even if it kills me inside. Even if you burn me alive. I carry that pain. Pirate Rock. The best rock music. 24/7.

Härlig låt där med Motorhead. God was never on your side. Lite udda spår, udda genre för att vara Motorhead. De har gjort en och annan lite sån här blues tillbakalutad historia. Den här är ju fantastisk, tycker jag. Du ska få din önskelåt spela du också. Det har ju dratts in ett gäng mail. Glada tillrop också om att vi har merch. Just det. Vi har ju startat en merch-sida. Du kan köra en webbshop. Du kan köpa lite olika prylar med Pirate-logga på. Så stödjer du upp vår verksamhet förstås. Och så får du en cool t-shirt eller en cool hoodie, nallebjörn-mugg eller vad det nu är, keps kanske. Hur hittar man då den här sidan? Vi håller nämligen på att uppdatera vår hemsida, och det är inte säkert att den har hunnit ut där. Jag har inte kollat det nu, den kommer nog i veckan här. Hur som helst så kommer du hitta det på våra sociala medier. Där har du länken så länge alltså. Så kan du botanisera det bland lite trevliga prylar.

of the Universe med Queen ifrån A Kind of Magic. Låten är faktiskt använd i filmen Highland eller Highlander med Christopher Lambert. Lambert. Jag vet inte fan vad jag ska uttala hans efternamn. Spelar roll. Han är fransman. Bra film där från 80-talet någon gång. Mm, det var The Queen ifrån London som levererade lite filmmusik. Och då har de med från London. Det bildades 1970. Om vi då tar oss lite snett nordväst från London och kör i 2 timmar och 30 minuter någonstans, passerar Birmingham och så lite mer västerut, så kommer vi till Wolverhampton. Så är det. Jag har inte varit där själv, jag bara tittar på kartan. Vi ska ta oss till Slade nämligen. De är nämligen ifrån just Wolverhampton. Här i låten Lay It Down ifrån också en film, deras egna film, som heter Slade in Flame. Och så heter även albumet vars den här låten är tagen ifrån.

0: Ja, det är så härligt med lite blås i rock'n'roll-musik. Kan jag tycka i alla fall, det här var Slade ifrån deras Slade in Flame och låten Lay It Down. Och så Noddy Holder med sin, alltså sin röst. Han hade ju en röst som inte, det var ingen som hade en sån jävla pipa. Han skrek ju sönder mikrofonerna, membranet på mickarna pajade ju. En enastående sångare. Slade. Stor period på 70-talet, fick en dipp sedermera när punken kom där 76-77 någonstans, kom tillbaka faktiskt i början på 80-talet, fick en monsterhit med My Oh My, följer upp där med Run Run Away, också hit, då är vi inne på 83 där någonstans, sen gick det snett ut för igen för bandet dessvärre, i alla fall vad det gäller skivförsäljning och popularitet. Noddy Holder tillsammans med basisten Jim Lee lämnade bandet i tidigt 90-tal, 91-92 någonstans där. Men Slade finns faktiskt fortfarande kvar. Nu är det mer bara Dave Hill som precis har fyllt 80 år. Ska fira honom och några andra till också, för vi ska kolla till dagens datum om en stund. Men Slade idag är en spillra, en skugga av sitt forna, ja. Men så kan det vara.
1: The best new rock. Every day on Pirate.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador, din personliga skadeverkstad.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Walk on the Water med Dare.
1: Dagens namnsdag.
0: Ska vi kolla till namnsdagsbarnen och lite på dagens datum och kanske något födelsedagsbarn, lite annat. Vi kollar. Då ska vi se. Vi har den 25 dag, det är löning för många av er. Grattis till pengarna på kontot. Håll i dem, de rullar fort igenom fingrarna så att säga. 145 dagar har rullat, vi har 220 dagar kvar. Lite minneslöst vetande där, men ändå. Urban, det är din dag idag och det är bara du som har namnsdag. Brukar vara två, men idag var det en person, är det inte, men ett namn som har namnsdag. Urban, Urbanus, belevad eller städad, kommer egentligen från staden, betyder det. Alltså, det känner man ju igen, urbanisation och så. Ja, vi fördjupar oss inte detta. Namnet har funnits i Sverige sedan 1400-talet, var inte så här jättevanligt på den tiden, men ändå. Jag har vi någonting annat vi kan lyfta fram? Jag har med lite födelsedagsbarn kan vi faktiskt ta och där har vi den då. Lauryn Hill fyller 51 år idag. Klaus Meine fyller år idag. Ska vi gissa hur gammal han är, sångaren i Scorpions? Kan du fundera lite? Då återkommer om det. Paul Weller fyller 68 idag. Har du andra sköna rockstjärnor som fyller år? Nej, inte vad jag kan se härifrån i alla fall. Men vi kan då nämna svaret på dagens quiz. Klaus Meine, han fyller 78 bast denna dag. 78. Herrejävlar, ja. De är till åren som sagt var de här gamla hjältarna. Scorpions. Börja, alltså jag vet att de skapade bandet Scorpions eller bildade bandet i slutet på 60-talet redan. Första plattan kom väl 70, kan det ha varit 71 eller 72, någonstans där. Och sen släpper de en, hela 70-talet etablerar de sig som ett världsband faktiskt. Släpper 1979, eller 78 kanske det var, en liveplatta som heter Tokyo Tapes. Efter den skivan så är det streck i sanden, för då är det så att gitarristen Ulli Jönroth lämnar bandet. Och så kommer Mattias Jabs in och Scorpions ändrar lite form och skepnad. Blir ett ännu större band, mångt mycket på grund av ballader faktiskt.

Moment, låten heter Hård, dök upp 2012 där någonstans med det här amerikanska bandet och Maria Brink i spetsen med sin helt enastående sångteknik. Sjunger ju allt ifrån sådärsta growlen till det vackraste, mjukaste. Och hon har en pipa av rang. Jag brukar nämna hennes namn när vi pratar duktiga sångerskor. Helt grym. De är jävligt stora i USA, det här bandet In This Moment. Har ju inte fått samma liksom fjong på sin karriär här i Europa. De har varit i Sverige. Jag såg dem live. De var på Sweden Rock. Det är ju fantastiskt att de här festivalerna som vi har runt om i vårt avlånga land har en förmåga att boka in band som kanske inte annars hade turnerat på egen hand i Sverige, utan kommer upp på festivaler och får visa upp sig och därmed får nya fans. In This Moment var ett sådant band. Tyvärr fick de spelet mitt på dagen, vilket förtog lite grann av deras scenshow, för det var en scenshow av rang, men den funkade sig jättebra på i dagsljus. Skulle varit när det var mörkt, men det var det inte. Men bra var det. Ja, vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska ta oss an ett nytt skönt band. Ja, så det är ett jätteny grej de inte, men de har släppt en ny singel ifrån en kommande platta. Det är deras andra fullängdare som är på gång. Kommer till hösten och det kommer väl rulla ut ett par singlar innan dess. Första singeln ut heter The Greater Good. Jag pratar om Göteborgsbandet Velveteen Queen.

0: snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då är det dags för låt nummer två vad det gäller önskningar. Det kommer ju in massa mejl på helgerna, så kommer du sitter ni ofta och så tänker ni till, fan det här ska jag väl ha i rockpasset, och så skickar ni iväg ett mejl till mig. Det är jättetrevligt och det är så kul att läsa de här mejlen. Erik vill höra Toto, han skriver också att jag pratar om Toto 4 och de första skivorna med Toto och pratar om den här låten I Won't Hold You Back. Så är det. Afrika är ju med på den där Toto 4-plattan, även Rosanna. Och det var ju där som Toto cementerade in sig toppen inom den här genren och blev ju fruktansvärt stora. Fick Grammys i USA och det innebär fjärde. Men mycket riktigt som Erik säger, när jag pratar om detta så spelar ju aldrig låten I Won't Hold You Back. För det var ju tredje singeln från skivan. Och den blev ju också väldigt framgångsrik, men är lite bortglömd sådär. Men nu kommer den. För Erik och alla andra där ute som älskar Toto. Jag sitter här och räcker upp handen, för jag är en av dem faktiskt.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser det ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my god!
2: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic.

Court of the Crimson King med Saxon. Lite udda spår där med Biff Byford och hans manskap. Vi har dratt två stycken önskelåtar redan i programmet. Jag tänker att jag ska beta av ett par stycken till om en stund. Men om jag hade suttit där du sitter nu i bilen eller på jobbet eller hemma eller var du nu befinner dig, på toa kanske, och lyssnar på det här programmet. Om jag hade gjort det, då hade jag också önskat en låt faktiskt. Och om jag hade önskat en låt, tror jag faktiskt att jag har tagit ett spår med Yesterday and Today, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Yesterday and Today släppte två stycken skivor bara under det här namnet, men samma medlemmar, samma band, samma allting. Förkortade bandnamnet till Y och T, Y&T. Och den första skivan som släppts under den här, det nya förkortade namnet, det heter Earthshaker och dök upp 81 där, tror jag. 80 kanske, 81, ja, någonstans. Men vi ska ta oss då till första skivan, för den tycker jag är väldigt förträfflig. Och hade jag fått önska, så hade jag nog önskat den här låten.

Yesterday and Today med Game Playing Woman. Kunde varit en önskning, men det var inte en önskning, utan det var bara en låt som jag spelade ändå faktiskt. Så kan det vara när man sitter här bland spakar, skivor och rullar musik. Skämt åsido, vi ska dra två önskelåtar till lite senare i programmet. Vi ska dessutom lyfta fram en klassisk liveplatta och beröra lite kring just specifik liveplatta. Oftast klassiker som sagt var, men det dyker upp en och annan lite modernare också. Men jag kan tycka att liveplattor har lite gjort sitt. Eller, det ska jag inte heller säga, men det är de här klassikerna från 70-80-talet som de där som man minns, de där som spelas alldeles för lite i eten, men som har betytt så sjukt mycket. Och nu för tiden så dyker upp liveplattor lite hit och dit och här och där, och jag vet inte om de har sån dignitet längre, i alla fall inte de flesta. Som kan säga, det finns en och annan, och det är därför vi spelar också en och annan modern liveplatta. Har du någonting som motsäger det jag tycker och säger nu, så är det välkommet att komma med ett litet mejl och förklara varför du vill ha just den där liveplattan istället, eller att den här platsar inte in. Det här borde du tänka på. Lyssna gärna på det. Bara mejla in till studion@piraterockpunk.se. Och när du ändå håller på med det, så kan du kolla på våran merch. Så är det, vi har en merch-sida, du hittar det på våra sociala medier. Snart hittar du det även på vår hemsida som uppdateras. Det kommer att hända mycket på den här hemsidan så fort vi bara får ordning på tekniken. Det har bråkat för oss en del här sista. Jaha, vad ska vi göra nu? Jo, vi ska lyssna på ett holländskt band, de heter Within Temptation.

0: rock station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
6: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
7: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
8: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
9: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser.

Eva Under Fire featuring Maria Brink. Känner ni igen namnet? Maria Brink. Det är ju hon som sjunger i In This Moment som vi faktiskt spelade tidigare idag. Whore ifrån 2012, där en av de större låtarna med det där amerikanska bandet. In This Moment. Du lyssnar till Rockpasset, ja, så heter programmet. Hej, Christer heter jag, vad heter du? Jag sitter med dig här på eftermiddagen nämligen och rullar musik så där mellan 14 och 18 ungefär. Spelar då en relativt stor blandning av rocklåtar i olika genrer, som sagt var hårdrock, rock, heavy metal och det ena med det fjärde. Och vi spelar hits förstås, men vi spelar inte bara hitsen, vi spelar också helst albumspår, tredje singeln istället för första kanske. Ett och annat litet obskyrt verk och önskelåtar. Du kan vara med här, alltså önska en låt som vi kan pilla in. Om du har någon sån här speciell, någon speciell band eller låtartist som du känner, fan det här spelas ju aldrig på radion, det här borde ju folk förstå. På fredagar har vi något som heter Greus hörna. Då kommer Staffan Greus in med sitt lilla mail och just lyfter fram lite bortglömda alster, låtar, artister som vi då lyfter fram just på fredagar. Det är om detta. Och på tal om hits, nu ska vi spela en sån här monumental superhit med Judas Priest, Living After Midnight.

professor... Nej, jag har ingen aning om man uttalade så. Förmodligen inte. Hur som helst var det en liten instrumental historia från Michael Schenker Group. Så kan det vara ibland. Klämdes in där mellan två låtar. En instrumental liten historia. Nu, dags för dagens Thin Lizzy. Och vi ska ta oss till ett album från 1979 som heter Black Rose. Och här är Gary Moore med och lirar.

0: Do Anything You Want To. Det här är Thin Lizzy, och som jag nämnde, Gary Moore med, inte bara på ett hörn, han var faktiskt fast medlem i Thin Lizzy just på den här plattan och kommande turné Black Rose.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.
2: Attention, attention.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

0: Der er heldigvis kun en af jer, der kan spille guitar.
1: Fader vi ut om där. Bad Craziness med G.A.G. ifrån deras Psychopathico som live-albumet heter. Ett sånt jävla album va? Dubbelalbum inspelad i Danmark, Roskilde-festivalen. Tror jag de flesta låtarna är inspelade på den i alla fall. Eller alla kanske till och med. Lite oklart, det borde jag ju koll på. Men det är en väldigt trevlig liveplatta och det blev dagens liveplatta här på Pirate Rock. Nu ska vi göra något helt annat. Vi ska lyssna till Ozzy Osbourne, Holy Fortnite.

Inject the Venom, AC/DC, och herrejösses vad han trycker på här, Brian Johnson. Det är inte så jättekonstigt att rösten tog stryk under den här perioden. Back in Black, så var första skivan för Brian, han tog i så att han blev blå i ansiktet på vända låt. Och så ska han leverera det live sen också då. Herregud. Ja, inte så lätt. Lite udda spår, bra låt. Albumspår alltså ifrån For Those About to Rock, We Salute You med AC/DC och låten Inject the Venom. Nu ska vi ta det vackert om vi är ute och kör bil. För det här kommer gunga sådär gött och det är lätt att trycka för hårt på gaspedalen. Jag brukar säga det. Status Quo är sådär farligt band om man kör bil. Så ta det lugnt i trafiken. Don't think it matters.

0: is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal. Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Foo Fighters, My Hero, du hör det här på Palt Rock. Vi ska se, ja, vi ska dra en röd tråd nu, ska vi göra. Jag har skruvat fram ett litet fint årtal. Årtalet idag är 1980.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Exakt så enkelt är det. Tre låtar ska du få. Först ut ifrån Ready and Willing, som albumet heter, med Whitesnake. Låten Fool for.

0: for your loving me. Whitesnake först ut i
1: den röda tråden.
0: Och vi ska fortsätta med ett album som slog försäljningsrekord lite här och där runt om i världen när den släpptes. Alltså The Boss, platta The River. Och det här titelspåret går inte av för hackor. Låt nummer två i dagens tre från 1980.

0: röda tråden.
1: The River med Bruce the Boss Springsteen, sonen ifrån New Jersey. Det var låt nummer 2, det är från 1980 som är rubriken i dagens röda tråd. Nu blir det ytterligare tvärtkast. Vi ska ta oss till lilla alplandet Schweiz och Krokus. De släpper ett album som ger dem en bra start på sin karriär. Albumet heter Metal Rendezvous och den här låten Bedside Radio var en av de där starka spåren just från den där plattan. Sist ut alltså från 1980.

Firehouse med Kiss ifrån debuten. Och det var ju i den här låten som Gene Simmons blåste eld. Gjorde han ju väldigt tidigt i deras karriär och fortsatte med det egentligen hela vägen ut. Jag funderar på om de hade bytt låt någon gång i det här eldblåsandet. Nej, har de nog inte gjort. Däremot så spottar han ju blod i lite olika låtar. Två, om inte jag är helt ute och cyklar nu. 100,000 years var väl först, va? Sen när han släpper Destroyer och God of Thunder så blir det väl den låten som han hostade blod i. Finns ett, alltså, det finns ju sjukt mycket videos på det där, även från början. De var ju sånt visuellt bandkiss, så det fanns ju en anledning att ta med sig kameran och låna pappas Super 8-kamera när man gick på konsert den här tiden, 70-talet. Så att det är därför det finns så mycket gammalt material filmmässigt med just Kiss. Du har lyssnat till Rockbandet. Christer Wolfband heter jag som har suttit med dig denna eftermiddag, som alltid. Jag är tillbaka imorgon igen med redan 06, vet du, på morgonen. Morning Glory med Daniel Gelldius. Ha det gött, säger vi samma. Hej då!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser det ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
0: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
6: This is Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.

0: webbproffs.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på

våra fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaxcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malin Skitaj från Malin Skitaj. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.